0: Radio 3 zo. Naudekdu.3 FOMO.
1: Radio 3 Triple Z, 92.3 FM.
2: Saluton. Vi escultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 zo. Estas la unua horo la dekunuan tagon de majo 2026. Nia tiamo hodeo estas Francisca, kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo.
0: Saluton de Francisca. Hodiaŭ mi elektis paroli pri akvo kun la artikolo de René Triol, kiu aperis en Juna Amiko numero 186. La titolo estas La magia povo de akvo. En la bulteneto numero 82, Walter kaj Renate Clark parolas pri Esperanto mono, Esperanto kulturo kaj stela nova monero. Kaj mi ŝatus paroli iom pli pri Danio. Ni parolis pri kial Danio posedas Gronlandon pere de artikolo de Claude Rouget. Kaj ĉifoje estas articolo de Pia Danino, quiu parolas pri sia lando en la Normandia bulteno.
2: Kami reportas el Esperanto Revuo, mil auscultoi au nenio. Bonvenan alla nova realo de Christine Brücke. Kai Rete Poliglotta Kunveno 2026 de Peter Balazs. Kai Pri Einstein, Kai Ho Haringo, el Israela Esperantisto. Kai Chuvi Legas Britley Broin, el UEA Facila.org. La Belain Cantoin Ni Audos estas Tumbalaika, Cigana Prejo, Kai Vagadas Mi. Ella compactisco Yomo Slavumas, Velon Hisu Nun, Kai Campulo Kai Grafo, Ella compactisco Cavalirco della Gruppo Caprio. Nun ni comenzas cun Tambalaika, Ella compactisco Yomo Slavumas.

0: KTOS's Tumbala Laika, el la compact disco Yo Mos Lavumas. Ĉu vi ofte aŭdas kantojn en via Spotify konto? Do, 1000 aŭskultoj aŭ nenio. Bonvenon al la nova realo. Tiu estas artikolo el Christine Ruka el Esperanto Revuo. Se via plej ŝatata Esperanto kanto subite malaperis en via ludlisto en Spotify aŭ Deezer, gratulon. Vi ĵus renkontis la novan realon de ĉifereca kulturo. Aŭ vi havas almenaŭ 1000 aŭskultojn jare. Aŭ vi simple ne ekzistas. Kio okazis? Mallonge la distribuo ĉeno rompiĝis. La sendependa eldonejo Vinilkosmo perdis sian kunlaboron kun la firmao, kiu liveris la muzikon al la fluaj platformoj. La kontrakto finiĝis nova interkonsento ne estis preta, kaj la rezulto estis antaŭvidebla amaso takedown o malaperoj. Miloj da kantoj forglitis el la ĉifereca spaco. Jes, vi ankoraŭ povas trovi kelkajn titolojn. Ili staras tie grize kaj ne ludeblaj, kiel malgrandaj ĉiferecaj tomŝtonoj. La platformoj nun preferas montri nur kantojn, kiuj en la lasta jaro atingis minimume 1000 aŭskultojn. Sub tiu sojlo. Dankon pro via partopreno kaj vi estas. Minoritata lingvo, tio estas preskaŭ satiro. La Esperanto muzika scenejo, kun grupoj kiel kaj tiel plu, Persone, Dolĉa Ma kaj Martin kaj la Talpoj, simple ne funkcias laŭ la logiko de la amasmerkata pop-industrio. Sed la algoritmo ne konas kulturajn argumentojn. Ĝi konas nur nombrojn. Kaj eĉ se la muziko iam revenos, eble kun novaj track ID, adiaŭu al viaj malnovaj ludlistoj. Adiaŭu al historiaj ludnombroj. Rekomence de nulo. Multaj demandas, kiel oni tiel longe silentis pri la problemo. Tro malfrua, ŝajne ekestis la iniciato de kelkaj muzikamantoj, kiuj aŭ kreis ludlisto de kantoj sub 1000, aŭ disvastigis tion al ĉiuj vi, por ke vi helpu por aŭskultado al niaj kantoj. Kompreneble, en 2026 eblas programi preskaŭ ĉion, do kial ne provisoran retan ludigilon por ŝajn aŭskultado. Bedaŭrinde mi ne kapablas tion. Sed per la listo ni savis 42 kantojn de la foresto. Tio jam estas iom, sed tamen tro malmulte. En ĉifereca mondo, kiu moviĝas je algoritmo rapido, longa silento estas preskaŭ mem sabatado. Felice, la kantojn ne tute malaperis al la interreto. Multaj artistoj plu troveblas ĉe Bandcamp aŭ en YouTube. Tie la algoritmo ankoraŭ ne postulas 1000 aŭskultan pasporton. Depende de grandaj teknologiaj platformoj, signifas akcepti iliajn regulojn. Kaj tiuj reguloj ne estas verkita per malgranda lingvo. 1000 aŭskultoj aŭ nenio ne estas nur teknika kriterio. Ĝi estas memorigilo, se ni ne konstruas proprajn stabilajn kanalojn por nia kulturo. La algoritmo iam ajn povas decidi, ke ni estas tro malgrandaj por ekzisti. bonvenon alla nova realo, kai ascolti pli della Esperanto musico. Kia bedaŭro. Yes, mi havas sufiĉajn multajn Esperanto kantojn in Spotify, sed mi certe ne sciis, ke multaj ankaŭ malaperis. Kai nun ni aŭdas refoje de Francisca kai pri Danio.
1: En la lasta Normandia bulteno, Pia, Danino, parolas pri sia lando, sub la titolo Focuso al Danio. Sed kial la Normandia bulteno aperigas articolon pri Danlando? La respondo estas ke la reĝo Frederiko la deka, kiam infano, studis en Normandio. Fine de la somero de 1982, la kronprinco Frederiko de Danujo kaj lia frato princo Joachim, unu jaron pli juna ol li, studis en l'École de Roche. Temas pri privata ege multekosta pensiono en Verneuil-sur-Avre. Ilia patro, la princo en Henriko, naskiĝinta en Talence en Gironde, aŭ laŭ lia tuta nomo Henri de la Borde de Montpeza, desiris ke liaj filoj havu paŭzon de sia dana lernado per frekventado de lernejo en lia denaska Francujo. Do, Danujo, mia lando, skribas Pia, situas norde de Germanujo. Ĝi havas teran landimon. Oriente, maro apartigas ĝin de Svedio. Ĝi aspektas kiel makuleto sur mapo. Hodiaŭ nia loĝantaro estas 6 milionoj entute. Tamen temas pri la plej granda lando en okcidenta Eŭropo, se nur se oni inkluzivas Gronlandon. Kvankam Gronlando apartenas al Danujo, kutime oni ne enkalkulas ĝin kiel parton de Danujo mem. Danujo estas monarkia lando. Nia reĝo kaj lia familio estas ege popularaj. La kronprinco strebas vivi kiel eble plej ordinare. La konstitucia tasko de la reĝo limiĝas al la subskribo de leĝoj. La leĝoj estas kaj prezentataj kaj aprobitaj de nia parlamento, kiu nomiĝas Folketinget. Kaj konsistas el 179 deputitoj, 179 el Danujo, 2 el Gronlando kaj 2 el la Feroaj insuloj. La parlamento, tute ne la reĝo, respondecas pri la ŝtataj aferoj. La reĝo Frederiko la deka estas nur simbolo de la ŝtata unueco. De 1919 la ĉefministro nomiĝas Mette Frederiksen. Ŝi estas socialdemokrato. Dum la pandemio ŝi estis ege populara. Ni voĉdonis la 24 de marto. Malpli da deputitoj de ŝia partio estis elektitaj. Ŝia partio tamen venkis en la baloto, sed ŝi devos alianciĝi kun la centristoj. Ni vidos, ĉu ŝi sukcesos konservi la povo. Norvegujo kaj Svedujo havas similan sistemon. Nur Finnlando havas prezidenton. Ĉi tie oni ricevas pension ekde la aĝo de 67 jaroj. Tiu aĝo estis ĵus altigita de 65 jaroj. Bedaŭrinde, la pensio estas malgranda. Tamen, plejmulto de la homoj havas kroman pension el sia laborvivo. Por rajti ricevi ŝtatan pension, vi devas konstante loĝi en Danujo dum 40 jaroj. La ĉefa kaj oficiala religio estas la protestanta, sed maljunuloj estas preskaŭ la solaj, kiuj vere praktikas en preĝejoj. Niaj impostoj ŝajnas altaj al multaj, sed la entuta procentaĵo kiu foriras de la malneta salajro ne estas pli alta ol en aliaj kompareblaj landoj. Ni per la imposto pagas ankaŭ la san asekuron kaj la asekuron kontraŭ sen laboreco kaj diversajn aliajn kotizojn, kiujn oni en aliaj landoj pagas per apartaj asekuroj. Tamen, nia sansistemo mem estas malsana pro manko de mono. Se oni ekzemple estas implikita en trafik-akcidento kaj transportita al malsanulejo, kutime oni devas atendi dum horoj kaj horoj antaŭ ol venos kuracisto. Atendo listo por ne vivdanĝeraj malsanoj estas kilometrojn longaj. Gravedaj virinoj riskas dum nasko esti transloĝigataj al aliaj malsanulejoj. Tamen, multaj aferoj koncernantaj la sanon estas senpagaj. Ĉefe la vizito al kuracisto, kiu povas plu sendi vin al alia kuracisto aŭ malsanulejo. La pli grandan parton de spezoj por medikamentoj, okulvitroj, fizioterapio kaj dentistoj vi devas pagi mem. Ni havas grandiozan bibliotekosistemon. Eblas pruntepreni librojn, filmojn, muzikon kaj tiel plu senpage. Ĉe la biblioteko okazadas ofte koncertoj, prelegoj, teatraĵoj por infanoj. Multaj homoj ankoraŭ geedziĝas, sed aliaj preferas vivi kun kunulo sen geedziĝa atesto, kaj samseksemaj kaj glat homoj estas akceptataj, kaj li rajtas kun edziĝi. Kutime familio havas du infanojn, kaj ambaŭ gepatroj rajtas resti hejme kun la bebo post ĝia naskiĝo. La patro dum 13 semajnoj, la patrino dum 26 semajnoj. Poste la bebo povas esti prizorgata en bebovartejo, kaj je la aĝo de 3 jaroj la infano povas viziti infanĝardenon. Kiam la infanoj havas 6 ĝis 7 jaroj, tiam venas tempo por lernejo. Kutime ili vizitas bazlernejon dum 9 jaroj. Diversaj ebloj sekvas poste: gimnazio, komercaj lernejoj aŭ metilernejoj, laŭ la emo de la gejunuloj por longaj studoj. Multaj gepatroj malŝatas la senpagan bazlernejon kaj pro tio ili electas multe costan liberain lerneioi. Tie la gepatroi pagas parton de la costoi. Mia pli una filino estas instruistino en bas lerneio, cae racontas pri la mal bonai labor condicioi en publicai lerneioi. Laudire, cae lau legge, viroi cae virinoi havas samain raitoin en Danujo, sed lau mi, tio estas nur sur papero. Eble multloke la salario egalas, sed plu estas pli bonaj ebloj por viroj ankaŭ ĉi tie. Do finfine la vivkondiĉoj en Danujo ne tre malsamas tiujn de Aŭstralio, ĉu ne?
0: Ŝajnas ke ne, sed tre interesaj informoj pri Danujo. Ĉar ĝi estas multe for de Aŭstralio, do ne multa de ni vizitas. Ho, nun ni iros al velŝipo, la canto Velon Hissu Nin, nun el la compactisco Cavalirco de la grupo Capriol.

0: kai tio estis velu hisu nun el compactisto co cavalirco de la grupo Caprio. Kelk foje mi vizitis la belan urbon Ulm en Germanio. Parto de la fama parto de tiu urbo estas cha Einstein naskiĝis tie. Do kiam mi trovis artikolon pri li, mi decidis legi ĝin. Tiu aperis en la Israela Esperantisto. Foje iu viro demandis de Einstein kiun li konsideras la plej saĝa homo. Einstein, kiel la plej saĝa homo, mirigis ĉiujn per sia respondo. Li diris: "Mia ŝoforo." Iam ni veturis al la scienca konferenco, kaj mi estis tre laca. Do, mi proponis al li ke li iru al la scenejo kaj paroli anstataŭ mi. Li bonege sciis tiun lecionon, ĉar li estis aŭdinte ĝin multfoje. Ni interŝanĝis la vestaĵojn, kaj li iris sur la scenejon. En tiu tempo ankoraŭ ne ekzistis sociaj retoj. Homoj aŭdis pri Einstein, sed malmultaj sciis, kiel li aspektis. La ŝoforo bonege faris la lekcion. En tiu aranĝo, iu ĵurnalisto, verŝajne por montri sin kompetenta, donis komplikan demandon pri teorio de relativeco. La ŝoforo de Einstein reagis tute trankvile kaj saĝe. Li respondis: "Ĉi tiu demando estas tiom simpla, ke ĝin povas respondi eĉ mia ŝoforo, kiu sidas ĉi tie en la unua vico. Ĉu vi povas iri ĉi tien kaj respondi la demandon?" diris la ŝoforo al Einstein. Einstein, ludante rolon de la ŝoforo, ekstaris kaj brile respondis la demandon. Post tio neniu montris la deziron doni pliajn demandojn. Moralo: homon oni taksas laŭ liaj ĉirkaŭantoj. Se vi kontaktas saĝajn homojn, ankaŭ vi fariĝos saĝa. Via karaktero evoluos same en komunikado kun la homoj. Tre ĉarma rakonto. Kaj nun ni aŭdas ree de Francisca kaj pri akvo.
1: Akvo estas tiom grava por nia vivo, la vivo de plantoj, por la tuta planedo, ke necesas iom pripensi. Tio estas la caso de René Triol, kiu proponas al ni la artikolon La magia povo de akvo en la revuo Juna Amiko, numero 186. Mi ne traktos ĉi tie la problemon de la akvo en la mondo, je kiu suferas diversaj regionoj pro sekeco, eĉ sekegeco, kie ne pluvis de jaroj aŭ de pluraj monatoj. Sekve mortas la brutaroj, ne kreskas plantoj, do la loĝantaro suferas pro malsato. Mi same ne traktos la problemon de malpura, netrinkebla akvo, kiu en multaj mondopartoj malsanigas infanojn. Mi simple invitas la legantojn, kiuj loĝas en regionoj kie disponeblas trinkebla akvo ĉe la krano, multon trinki. Dum la tuta jaro mia korpo bezonas akvon por bone funkcii, kaj ĝi bezonas ankoraŭ pli kiam varmas aŭ varmegas, kiel en somero 2020. Por bone memori, bone digesti, havi belajn haŭtojn kaj rapide refortiĝi post sportado, mirakla solvo estas trinki akvon. Ĝi ne alportas kaloriojn, kiel sukerigitaj trinkaĵoj, sod-akvoj, fruktosukoj. Ĝi estas 100% natura, ne tre kostas, kaj agas je pluraj niveloj en via korpo. Ni komencu de la cerbo. Ĝi konsistas 85% el akvo. Do, necesas regule kaj konstante alporti akvon al ĝi, por ke ĝi bone funkciu. Renoj filtras la toksinojn, do evidente ili bezonas akvon por bone funkcii. En mia lingvo estas kanzoneto: donu akvon al Baptisto, ju pli li trinkas, des pli li urinas, do la akvo tamen necesas. En landoj kiel Britio, kie homoj trinkas multe da akvo pro te trinkado, ne estas problemo trovi surstratajn necesejojn. Mi memoru, ke britaj koloniistoj malpli suferis ol ekzemple la francaj, ĉar ili kutimis boligi akvon por trinki sian ŝatatan teon, kaj sekve protektis sin kontraŭ infekcioj. Digestado pli facilas, ĉar akvo helpas al intesta transito, sed memoru ke malpura, netrinkebla akvo kaŭzas lakson. Artikoj necesigas lubrikaĵon, do akvon, por limigi dolorojn kaj miskomforton. Por la muskoloj, la akvo iĝas transportilo de la necesaj elementoj kiuj nutras la muskolojn, kaj estas helpilo por elimini la toksinojn. Por la koro, fluanta sango malaltigas la premon kaj bruligas la grasaĵon. Akvo ne nur helpas al la sano, sed ankaŭ al beleco. Haŭto, se ĝi estas pli hidratigita, estas pli lumeca, pli elasta, malpli ruĝigas. Por ne dikiĝi, akvo ne alportas kaloriojn, do evitu aldoni sukeron, kaj povas helpi reguligi apetiton kaj bruligi grasaĵojn. Do, vi certe komprenis, necesas trinki laŭlonge de la tago ĉirkaŭ litron kaj duono aŭ 2 litrojn da akvo kaj manĝi legomojn kaj fruktojn. Ekzemple, akvomelono estas preskaŭ nur akvo. Se simpla natura akvo ŝajnas al vi sengusta, aldonu citronon, aromaton, ekzemple timianon aŭ menton. Preparu tizanojn. Do, la akvo estas la plej malmultekosta kaj plej necesa trinkaĵo. Tion diris René Triol en Juna Amiko numero 186. Certe en Melbourne ni estas tre bonŝancaj, ĉar la akvo de la krano estas bonkvalita.
0: Yes, certe in Melbourne ni estas tre bonŝanca. Yes, ni povas trinki sen filtri ion. Kaj nun ni iras al la canto de Jomo. La compactisco estas Jomo Slavumas, kaj la canto estas Cigana Preĝo.

Kai tiu estas cigana preĝo el la kompaktdisko Jomo Slavumas. Mi neniam partoprenis en poliglot-kunveno, sed Peter Balazs certe faris tion. Ĝi estas reta poliglota kunveno 2026, kiu kunigis centojn da lingvoŝatantoj el la tuta mondo. Tiu artikolo aperis en Esperanto Revuo. Comence de marto 2026, ocasis la reta aranjo Polyglot Gathering Online 2026, kiu denove convenigis vastan internacian comunumon de lingvo shatantoi, polyglotoi, kai lingvo lenantoi. La aranjon organizis E@I, dum UEA rolis kiel la exclusiva sponsoro. La ĉiara eldono allogis 600 aliĝintojn el decoj de landoj. Ili kune reprezentis pli ol 120 lingvojn. Impona diverseco, kiu perfekte spegulas la spiriton de la poliglota kunveno. Interŝanĝi spertojn pri lingvolernado kaj krei pontojn inter homoj pasiaj pri lingvoj kaj kulturoj. La programo estis same riĉe kiel la komunumo. Dum kvar tagoj okazis 12 prelegoj, 10 atelerioj, 4 kvizoj, 1 talentprezentado kaj ne malpli ol 480 lingvopraktikejoj. La partoprenantoj povis elekti inter serioj de temoj, formatoj kaj niveloj. Ĉiu trovis ion por si. Inter la programeroj elstaris ankaŭ pluraj Esperanto-rilataj aktivaĵoj. En la lingvopraktikaj ĉambroj de Esperanto, komencanto kaj spertuloj konversaciis en varma amika etoso. Por multaj, tio estas la unua foje paroli kun aliaj esperantistoj. Krome, prelego pri Esperanto en la angla prezentis la lingvon al la vasta poliglota publiko kaj vekis novan intereson. La salutmesaĝo de la prezidanto de UEA, Fernando Maia, estis plena en Esperanto kun anglaj subtekstoj. Dum kulkaj prelegoj, Esperanto funkciis kiel aldona lingvo, ĉar pluraj poliglotoj kutime prezentas plurlingve. Fine, Esperanto estis la dekunua plej parolata lingvo de la evento. La kunlaboro inter la poliglota medio kaj la Esperanto-movado montriĝas ĉiam pli grava. Multaj poliglotoj nature interesiĝas pri internacia komunikado kaj lingva egaleco, valoroj profunde ligita al la ideo de Esperanto. Tial ne mirigas, ke plurlingvemuloj ofte estas inter la plej proksimaj aliancoj de nia komunumo kaj ke ĝuste el inter ili venas novaj aktivuloj. La reta aranĝo servis ankaŭ kiel enkonduko al la ĉeesta Polyglot Gathering, kiu okazis fine de majo en Brno, Ĉeĥio. Tie oni atendas ĉirkaŭ 850 partoprenantojn.

0: prenantoi el septic glandoi, po quintagoi, plenai ie prelegoi atelerioi, lingvo practicae rondoi, cae interculturae rencontigioi. Specialagioi estos concerto de la fama Esperanto cantisto Kashi el Germanio, quiu cantos ne nur in Esperanto, sed ancau in dectri aliae lingvoi. La successo de Polyglot Gathering online 2026 clare montras che la intereso pri lingvoi ca internazia comunicado rete restas forta. Samtempe gi donas valoran chanson presenti Esperanton al nova lingvema publico. Coran dankon al UEA pro la subteno ancau tiare. Articolo de Peter Balash. Nun ni iras refoje al Francisco kaj Stelo. Nova Monero.
1: Walter kaj Renate Clark presentas la Esperantan monon, stelo. Jen. La Esperanto kulturo havas ne nur proprajn lingvon, literaturon, historion kaj muzikon, sed ankaŭ propran monon. Iam la spesmilon, nun la stelon. Tia monero estas facile montrebla simbolo de la viveco de la Esperanto lingvo. Actuale usigas plastai stelo moneroi dum junularai Esperanto congressoi. 2016 aperis nova medalo monero ocase de la 101a Universala Congresso en Grazo. Cai, por la honoro de la nederlandanino Julia Isbrugger. Nominalo 200 steloi, diametro 40 millimetroi, masso 31 grammo, dicetso 3 millimetroi. Ie unu flanco videblas en la mezo 200 steloi 2026, supre legeblas Esperanto, sube 101a Universala Congresso Graz, cae unu onzo da latuno, tiu estas 63 el centoi de cupro cae 37 el centoi de zinco. Aliflanque, videblas portreto de Julia Isbrugger cae 1887-1971. La eldon quanto estas nur 37-50. La materialo estas latuno. Productis la moneron la firmao Pirl, occidente de la Tirola chef urbo Innsbruck en Austrio. La preso estas 18 euroi plus sendo costoi. Por eventuala aceto scribu al Esperanto ce hello.at. La tio literumigas so ho e lo lo o. Do, latuno estas universala alojo. La vorto latuno devenas de la araba vorto latun, kiu estis pruntita en la turka alton oro. La vorto eniris multajn eŭropajn lingvojn, itale latone, france leton, hispane laton, svede messing, fine messingi. Alloyo estas mixajo el du metaloi, au el unu metalo kai unu ne metalo, kai metalo havas kvar etsoin. Unue, alta electra conduco, kiu malpliigas kun crescanta temperaturo. Due, alta varmo conduco, tial metalo sentigas kiel malvarma. Trie, ductilo, quiu ibligas la formadon de maldicai tavoloi cae longai dratoi, cae quare metala brilo, tiu quar etsoi basiĝas sur la fakto ke en metalo troviĝas multe da libere modifiĝeblaj elektronoj. Bronzo kaj latuno estas ofte uzataj alojoj. Bronzo estas miksaĵo el kupro kaj stano. Dum la bronzepoko en Eŭropo ĉirkaŭ 2200 ĝis 800 antaŭ nia erao produktiĝis el bronzo multe da iloj por metio, glavoj, kaskoj, ujoj, kudriloj kaj multaj aliaj. Samtempe produktiĝis ankaŭ latuno. Tio estas miksaĵo el kupro kaj zinko. Romianoj uzis ĝin por moneroj. Latuno estas pli facile formebla kaj antibakteria, ĉar la kupro mortigas bakteriojn. Hodiaŭ oni uzas latunon por tuboj, ladoj, akvokranoj, seruroj, garnaĵoj, ŝlosiloj, moneroj kaj templo. La unua stela monero konsistas el bronzo, la ducent stela monero el latuno. Alojo de 63 el centoj de kupro kaj 37 el centoj de zinko. La euro moneroj je 10, 20 kaj 20 centoj konsistas el nordia oro, kiu ne estas oro, sed latuna alojo el 89 el centoj de kupro, 20 el centoj de aluminio kaj 20 el centoj de zinko kaj 1 el cento de stano. Do se vi interesiĝas pri tiu mono, verŝajne vi trovos ĝin en la Universala Kongreso en Graz. La informoj donis Renate kaj Walter Clark en la bulteneto numero 82.
0: Do, bonega, naskiĝ donacon al Esperanto-familianoj aŭ amikojn. Do, mi serĉas por ili en Graz. Nun ni aŭdas la kanton Vagadis mi, el la kompaktdisko Jomo Slavumas.

Kia Vocho. Tiu canto aperis in la compact disco Yomo Slavumas. Ĉu vi legas librojn papere aŭ bitlibrojn? Tiu estas artikolo kiu aperis en uea.facila.org. Bitlibro estas libro kiun oni legas sur ekrano anstataŭ sur paperaj paĝoj, kiel oni legas tradician libron. Oni povas legi bitlibron per speciale legilo, sed ankaŭ en sia telefono aŭ komputilo. En artikolo ĵus aperinta en UEA Facila estis informo pri la agado de la Usona Landa Asocio Esperanto USA, kiu starigas novan eldonejon kun la nomo Guteto. Kadre de tiu agado, Esperanto USA samtempe lanĉas esploron pri la uzo de bitlibroj. La celo estas malkovri la lego komunu kutimojn de esperantistoj kaj ekscii pli pri ties uzo de bitlibroj. La enketilon pretigis la teamo de Esperanto USA. La teamo ricevis helpon de la gvidantoj de aliaj eldonejoj de Esperanto bitlibroj kiel Flandra Esperanto Ligo, Esperanto Asocio de Britio kaj Mondial. La celo estas atingi almenaŭ 1000 personojn el kiel eble plej diversaj lokoj tra la mondo. La demandilo enhavas 16 demandojn, kaj la teamo de Esperanto USA petas, ke oni plenigu la enketilon, kiun oni trovas en la retpaĝo de la asocio. La respondon oni sendu ĝis la 31 de majo 2026. La resultoj espereble donos informplenan alrigardon al la nuna ag- kaj pensmaniero de esperantistoj rilate al bitlibroj. La konkludoj aperos en la formo de artikolo kaj grafikaĵo en la retejo de la nova eldonejo Guteto en junio. Krom subteni usonajn verkistojn, la eldonejo celos eldoni klasikaĵojn de la Esperanto-kultura heredaĵo el la fruaj jaroj de la dudeka jarcento. Ĝi eldonos ankaŭ edukmaterialon por lernantoj de la lingvo. La projekto Guteto kongruas kun la laborplano Akiri de UEA por la jaro 2025 ĝis 2030. Tiu laborplano celas inter alie fortigi la Esperanton kulturon aktive subtenante la kreadon, disvastigon kaj ĝuadon de altkvalitaj materialojn por riĉigi nian komunumon. Tiel, UEA alvokas al ĉiuj esperantistoj plenigi la enketilon. Do, mi ankoraŭ ne legis bitlibrojn. Mi certe preferas paperojn, havi la libron en miaj manoj. Sed ne ĉiuj. Do, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo esperanto@gmail.com. Aŭ, se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au aŭ kleku la Esperanto programon. Tiu elsendo ankaŭ estas adebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatas kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 30056. Do, ĝis reaŭdo de mi Heather kaj Francisca. Kai ni finos per la canto
Campulo cae grafo. El compact disco cavallerico el gruppo Capriol.